Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

0: This is one DJ you don't want to fuck with.
1: Yeah, som han skriver her og synger her, time is running out. Så der skulle ved at være slut, venner. Så er tirsdagen ved at være slut.